0: tiếng phụ xe nó đi nó hoa nữ nó mở cái sàn hoa nè
1: sao vậy
0: tiếng ô im sàn hờ cũng tiếng xe sàn nha mà thiện đi có đâu rồi chăn hình em bỏ đồ phăng quá sàn hoa áo hoa sợ quá cả áo hoa mà cái chiếc khó đẩy à thôi chi trắng chăn quá có đến đi nữa cho nản nữa giờ rồi cho nên đi mắn hạ căm

corona pe ha ơi chôm tơ eng ha na ti bon phae phiang kha khu pa lo ka đinh giang pin bo bo hành man u sửa kinh đường xa nó nô đà đô hoa la la nơi mân co sư à nơi cốt nương ô phôn cô bữa na cầu dồn chôm tang huệ nhưng kinh hào nữ nô nô là pe ha cô bữa na cầu dồn.